0: ربعه مرين
1: ربعه مرين
0: وانيس
1: ما هو متموت كويس هيك كان ما يسالون كشلاك ما كيسي فعلا ربعه مرين
0: ربعه مرين ماجي
1: morena
0: modimo wa madiriso le kganyala kgotsa wa banlele bantweno le kaota amen e tle nna ke wa ba binne gagolo mafelo a beke le ntse le na lenyametse le motsebe ke modimo ke mmopi wa dintho tsotlhe mme mmapaki mogale a leta jane re ba gao morena mopheme
2: kapese ka maatla wena ka sekeng bulele sele ka mene ba gao morena
0: o tlatisitsweng tsa ona ka setlhoo
2: ka kgona o
0: pisa amen ngwaneso ba jalanga ka meogo ba tla kotula mehoo ya thabo ntate Samuel Tshehla a le ha ntatemolo nkopa